इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। कृत्स्ने ही देशे अशीतितमस्य स्वतंत्रता दिवसस्य महोल्लासेन आचरणम्। रक्तदुर्गे तावत् प्रधानमंत्रिणा विहितं राष्ट्रध्वजारोहणम्। रक्तदुर्गे प्रथमतया जातं वंदे मातरमिति राष्ट्रीय गीतस्य सस्वर गानम्। प्रधानमंत्रिणा निर्धन मध्यम वर्गीय कुटुंबानां कृते निःशुल्क प्रातिभासिक प्रशिक्षणस्य अथ च आगामी वर्षे कोट्यधिक युवाभ्यः एआई कौशल प्रदानस्य कृता उद्घोषणा। भारतं बहुभिः देशैस्सह सन्धिं विधाय महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रे विश्वासयुक्त वैश्विक सहयोगित्वेन समुदेतीति प्रधानमंत्रिणा प्रतिपादितम्। संसाधनानां अस्त्रीकरणे प्रधानमंत्रिणा प्रकटिता चिंता, समाह्वानानां निवारणे भारतस्य आत्मनिर्भरतायाः सामर्थ्यम् अमुना प्रशंसितम्। अपि च इंडोनेशिया देशे अद्य फ्लोर्स इति तटस्य समीपे 17.7 तीव्रतायां भूकंपेन मृतानां संख्या 38 यावत् वर्धिता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। देशः अद्य स्वकीयम् अशीतितमं स्वतंत्रता दिवसं समाचरति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ल्याः ऐतिहासिक स्थलात् लाल किला इति रक्तदुर्गात् स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य नेतृत्वम् अकरोत्। तस्य आगमनावसरे प्रथमवारं लाल किला इत्यत्र वंदे मातरमिति राष्ट्रीय गीतं प्रस्तुतम्। राष्ट्रध्वजारोहणावसरे 21 आग्नेयास्त्रध्वनिभिः अभिनन्दनम् अभवत् भारतीय वायुसेनायाः 2 MI-17 उदग्रयानाभ्यां पुष्पवृष्टिश्च सञ्जाता। अस्य वर्षस्य एषः समारोहः युवशक्त्यै समर्पितः, यच्च 47.5 वर्षं यावत् विकसितभारतस्य निर्माणे तरुणभारतस्य योगदानम् आमानयति। रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमंत्री मोदी रक्तदुर्गे वन्दे मातरमित्यस्य गानम् ऐतिहासिकः क्षणः।